Sinda njenga manje. Shayela ucingo ku 060 480 7164, 060 480 7164. Sithole noma ukuphi emhlabeni. Downloada i-app Izwi 98 FM. Izwi loMzansi, isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.